0: Nå skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det er litt stort å ha en operasangerinne i studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig.
0: Hjertelig velkommen.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge i en løkbu.
1: Ja. Det er første gang for alt.
0: Ja. For, noe av det jeg må spørre deg om da er hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det er jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer i jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det er skapende og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, i dag er det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja,
1: ja. Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det er mye følelser. Mm. Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn i den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det er liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers så, ja, er det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn i tolkningene da, av det vi synger og gjør. Mm. Ja.
0: Og så er det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det er jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det er en helt fantastisk gjeng, og de er jo i tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum, så jeg er sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det, og jeg er jo god venn med både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så er det jo vært en liten drøm for meg å komme til Løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det er god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan er det å synge sammen med et kor?
1: Det er veldig gøy. Ja. Ja, jeg håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det er jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som er med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og det, jeg synes jo det er ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså i operaproduksjoner så er jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare er Gunda utøver, så er det jo litt forskjellig når jeg får synge med kor, synes jeg. Så det er liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan er det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg i Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, å hjelp, er ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det er lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte er sånn, der er den, oi, der er den, eller kanskje, whoops, der er den. Så det er litt nærere, og faktisk innimellom, så på en meg, hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad i, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
0: For din historie er jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet er det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det er mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså, jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han er jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så det, jeg fikk jo virkelig alt det jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredd, ja.
0: Det er ganske fint. Det er en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå er det jo sånn at du er gjest her i sendingen vår i dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå i Løkebua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: feeling alright. Hvor ofte er du på biblioteket?
1: Litt for sjeldent egentlig nå, når ungene har blitt store. Vi lånte mye bøker da de var mindre.
0: Jeg var mye på biblioteket sånn 10, 11, 12 år gammel.
1: Mm.
0: Hver lørdag. Jeg fikk 10 kroner av mutteren. Nå høres jeg gammel ut. Det kostet 4 kroner å ta bussen fra Kopperud ned til byen. Og så 4 kroner hjem igjen, og da hadde jeg 2 kroner igjen, og da gikk jeg på en sånn kiosk, hvor man kunne peke på hvilket godteri man ville ha. Vi kalte det for 10-øres-kiosken. Jeg er så gammel! Og da fikk du 20 godteribiter for 2 kroner.
1: Ja, nå skal jeg fortelle at jeg da er enda eldre, for da jeg tok trikken fra Kjelsås og ned til Sandaker bibliotek, så kostet det 1 krone med trikken, så...
0: Å, herlighet!
1: Så jeg var der også hver lørdag, satt der i timesvis hver lørdag, og lånte med meg en bærepose hjem.
0: Jeg tenkte vi skulle stikke innom Gjøvik biblioteken tur, for de sender oss stadig mail om hva som foregår.
1: Og det er veldig fint.
0: Ja, Gjøvik bibliotek og litteraturhus, de inviterer til flere hyggelige arrangementer det i uke 24. Er det vel kanskje neste uke, ja? For det er vel, nei, det er lenger frem i tid. Ja, det er neste uke. Onsdag 10. juni. Så blir det bok på tunet på Gjøvik gård. Du, det høres koselig ut.
1: Det høres veldig koselig ut. De har sagt at de har lovt å bestille godt vær. Jeg vet ikke om hvordan de får til det, hvor de sender den bestillingen.
0: Ja, det. Men her skal du da få gode lesetips til sommerferien i hyggelige omgivelser. Det er jo hyggelig på Gjøvik gård.
1: Og arrangementet er gratis. Ja. Og det er mulig å kjøpe mat og drikke. Så.
0: Ja, fordi at den kaféen, er den åpen igjen nå da?
1: Ja, det har vært litt frem og tilbake, men det er tydelig at den er... Ja. Om det er den kaféen eller noe annet, men i hvert fall så er det mulig.
0: Aner ikke. Jeg har masse spill, men jeg får jo aldri spilt dem.
1: Nei, jeg er jo også veldig glad i spillkvelder.
0: Mm.
1: Men jeg vet at jeg er en dårlig taper, også en dårlig vinner, så jeg vet ikke om.
0: Ja. Hver tirsdag klokka 17 så arrangeres brettspillkveld på biblioteket.
1: Ja, det står at det passer for alle fra 15 år og oppover.
0: Kan vi være med også, da?
1: Ja, det kan vi. Vi er ikke for gamle.
0: Er ikke noe øvre aldersgrense der. Men i alle fall, alt er duket for å finne på noe hyggelig på biblioteket på Gjøvik.
1: Ja, kanskje man lærer et nytt spill man ikke kan fra før. Jeg har lyst til å lære meg backgammon, men jeg har ikke lært det enda.
0: Nei. Jeg har 2 utgaver av den der diamantspillet.
1: Åja, den forsvunne diamanten.
0: Ja, det er så, har så mange av det at det er. Ja, ja.

0: vi er jo voksne begge to, Kristin. Det er litt rart å tenke på.
1: Hvertfall på papiret.
0: Hvertfall på papiret. Men også er det det at det er jo ting man ikke, altså dette med hørsel, det er jo noe som man stadig får høre noe om da.
1: Ja, det var artig vridning der du, med hørsel er noe vi får høre om. Ja. Nei, det er, men jeg vet ikke, hørsel, går dårlig hørsel, går selektiv hørsel innunder der? For jeg har vært borte både noen tenåringer og noen menn som har vært plaget med selektiv hørsel.
0: Ja, for jeg vet ikke om man da må ha, at det høreapparat hjelper i den forstand, altså.
1: Usikker.
0: Men vi har jo hatt en liten miniserie nå om hørsel, og vi skal få siste del av det i dag, da.
1: Mm.
0: Og så, vet du hvem som har sagt han skal stikke innom studio her, eller?
1: Jeg lurer på om det kan være Thomas.
0: Ja, han pleier jo som regel å sove til langt ut på. Nå har han bestemt seg for å stikke innom.
1: Jøsses. Ja. Han har sikkert ikke lagt seg enda da.
0: Ja. Vet du hva? Og så tenkte jeg det at kanskje vi skulle snakke litt om det som vi er veldig glad i, om, ja, ikke bare om sommeren.
1: Nei, hvis det er is du sikter til nå, så er jo vi glad i det hele året.
0: Og hvis jeg hadde fått veldig mye softis, så hadde jeg blitt glad, men jeg vet ikke hvordan det er med deg og softis egentlig.
1: Jeg spiste softis i går. Så jeg er veldig glad i softis, men det er klart vi kan ikke spise softis hver dag.
0: Det, nei, du kan ikke det, nei.
1: Det går ikke. Nei, og da, en ting er at det ikke er helt sunt, en annen ting er at da mister det litt av den magiske, hva skal jeg si, magien ved det å få spise is. Vi kan ikke spise is hele tiden, hver dag.
0: Og så har vi jo et lite ungdomsalibi. Jeg lurer på om vi skal kalle det for ungdomsalibi når han Sander er innom her.
1: Ja, vi begynner jo å dra på året, så det er jo hyggelig å dra ned aldersgjennomsnittet litt grann i radioen.
0: Mm.
1: Så ja, jo eldre vi blir, jo yngre må på en måte motparten være for å vekte.
0: Men, det som er litt morsomt er at Sander har en kamerat som heter Leander, så da er det Sander og Leander som skal ta plass i studio 2 i dag.
1: Det høres ut som noen som skal være med i Melodi Grand Prix Junior.
0: Jeg vet ikke, kanskje.
1: Men det er Sander og Leander.
0: Du, jeg lurer på om jeg skal spørre dem, men jeg tror ikke de er så glad i å synge, altså.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. De skal i alle fall snakke om hva de skal gjøre i sommerferien, og det er jo litt fint å få liksom, et ungdomsperspektiv på det. Da.
1: Jeg husker da jeg var mindre, ung, ja. så var det liksom sånn, sommerferien, den varte liksom, det var et hav av tid, mens nå så synes jeg nesten ikke rekker å få grille ferdig en kotelett, og så, nei, da var det august, ja.
0: Ja.
1: Jeg synes tiden går så alt for fort.
0: Ja, men du, også skal jeg si deg en ting da, at ja, vår sommerferie er jo liksom sånn 3-4 uker da, mens skoleferien er jo dobbelt så lang, så det er jo noe med det å gjøre også da.
1: Ja,

0: Thomas, nå du i studio her. Hallo!
1: Jeg har kommet meg hit.
0: Du har kommet deg hit. Du pleier jo som regel å sove når det morgensending i alle fall.
1: Ja.
2: Litt overrasket.
0: Du, vi skal snakke litt om is.
2: Ja.
1: Is?
0: Du glad i is, Thomas? Is?
1: Kjempeglad i is.
0: Ja. Og du ble som et lite barn. Kristin?
2: Jeg veldig glad i is. Ja. Og jeg som et barn. Ikke lite akkurat, men barn i hvert fall.
0: Stort barn. Mm. Når du kjøper for eksempel softis, hvor stor skal den være da, Thomas?
1: Helst får den en kaffekopp.
0: Ja.
1: Nei, det var egentlig litt en tull, for det på 7-11 nede i Rødfossen her, så fikk du i softis så stor før. Jeg vet ikke om du får det nå, for jeg har ikke kjøpt det på lenge.
0: Nei.
1: Men den var så diger at... Jeg tok en kaffekopp fra kaffeautomaten om, så tippet han oppi.
0: Ja, ikke sant?
1: For han var rett og slett for svært å ha i et vanlig begge.
0: Ja. Oh, ja. Kristin?
2: Ja, jeg liker ikke når det blir for mye softis. Så det har hendt at jeg har sagt at jeg vil ha en liten en.
0: Ja.
2: For at det begynner å smelte, og da blir det problematisk.
0: Ja, det nemlig en influencer her da, en matinfluencer og kokebokforfatter Hanne-Lene Dahlgren. Som tar til ordet for mindre porsjoner. Jeg synes egentlig det høres litt dumt ut,
2: ja
0: da.
2: Ja, men det går det ikke an at folk bare sier fra da, at jeg vil bare ha en liten en. Og jeg vet hvor tuklet det der, for jeg har hatt sommerjobb på en kafé, hvor jeg sto og tok sånn, håper å si, tappa softis.
0: Ja.
2: Og det, plutselig så bare, så kommer det masse. Så det, jeg skjønner at det kan bli litt voldsomt.
0: Og hva slags strø helst?
1: Nøtter.
0: Nøtter?
2: Nøtter eller sånn oboipulver.
0: Ja. Lakris.
2: Som alltid.
0: Eller hvis de har sånn, de kan dyppe den i sånn, sånn at du får sånn sjokolade.
2: Og sånn sjokolade som stivner.
0: Ja, det er godt.
1: Men har du prøvd det på Reinsvoll, Alex?
0: Har de det der?
1: Ja.
0: Oi!
1: Og de har i hvert fall hatt, og så jordbærsoftis med stivnende sjokoladesaus på toppen.
0: Oi. nå det jo sånn da at hvis man ønsker seg en mindre porsjon, så kan man bare si fra.
2: Mm.
0: Det er ikke noe verre enn det. Du gjør vel det, Kristin?
2: Jeg gjør det, men jeg ser hun klager litt på...
0: Sitter du og spiser...
2: Jeg spiser kjeks, mens jeg...
0: Ja.
2: Det er som en hamster omtrent, men...
0: Ja. Ja.
2: Jeg pleier å si fra hvis jeg vil ha litt mindre.
0: Ja, for det hun mener da, Hanne-Lene Dahlgren, det at hvis man får mye, så spis opp på en måte det du har fått. At hun tenker at, men man behøver jo ikke å gjøre det. Men det jo det at, kanskje det burde være nye regler for liten, medium og stor. Men
2: skal vi ha regler på softis også?
0: Nei.
2: Jeg tenker sånn, det lov å bruke huet.
1: Det farlig å lave. Vi kan vel få koses mens vi får slav da?
0: Ja,
2: det går an å si fra at jeg vil ha en liten softis, det jeg har gjort, og som regel har jeg fått en liten som har vært passe, bortsett fra et sted, hvor jeg fikk den var så liten at det var så vidt den rakk over kjeksen, liksom. Da tenkte jeg, det var voldsomt da.
0: Og skal du ha i kjeks?
2: Ja.
0: Åja, ok.
2: I sånn vaffelkjeks, det det beste.
0: Åja. Akkurat. Nei, jeg liker ikke den. Jeg skal ha uten, jeg. Bare softis, jeg.
1: Takk til Ratinavan, du.
2: Ligger og gaper under den.
0: Ja.

Der hørte vi akkurat den nyeste låta til Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Og da nok en gang skal vi ta turen til mer lokale strøk. Ingvild Nageldal med Sing Me to Sleep.

Da har klokka akkurat passert 11. Vi har hørt Kurt Nilsen og Alexandra Rotan med Last Song About You. Og da er det Lionel Richie sin tur. En god gammel låt som heter Say You, Say Me.

Der hørte vi Hagle og Ingebjørg Bratland med låta Baby, du rå. Nå skal vi tilbake til 2001, en låt som jeg faktisk ikke hadde hørt før. Uncle Crackle med låta Follow Me.

0: Nå er du i studio her, hallo!
1: Jeg har kommet meg hit.
0: Du har kommet deg hit. Du pleier jo som regel å sove når det morgensending i alle fall.
1: Ja.
2: Litt overrasket.
0: Du, vi skal snakke litt om is.
2: Ja.
1: Is?
0: Du glad i is, Thomas?
1: Is? Kjempeglad i is.
0: Ja. Og du ble som et lite barn. Kristin?
2: Jeg veldig glad i is, ja, og jeg som et barn. Ikke lite akkurat, men barn.
0: Stort barn. Når du kjøper for eksempel softis, hvor stor skal den være da, Thomas?
1: Helst så får den en kaffekopp.
0: Ja.
1: Nei, det var egentlig litt en tull, for det, på 7-Eleven der i Rødfossen her, så fikk du i softis så stor, for jeg vet ikke om du får det nå, for jeg har ikke kjøpt det på lenge.
0: Nei.
1: Men den var så diger at... Jeg tok en kaffekopp fra kaffeautomaten om, så tippet han oppi.
0: Ja, ikke sant?
1: For han var rett og slett for svært å ha i et vanlig begger.
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Kristin?
2: Ja, jeg liker ikke når det blir for mye softis. Så det har hendt at jeg har sagt at jeg vil ha en liten en.
0: Ja.
2: For at det begynner å smelte, og da blir det problematisk.
0: Ja, det nemlig en influencer her da, en matinfluencer og kokebokforfatter Hanne-Lene Dahlgren, som tar til ordet for mindre porsjoner. Jeg synes egentlig det høres litt dumt ut,
2: ja
0: da.
2: Ja, men det går det ikke an at folk bare sier fra da, at jeg vil bare ha en liten en. Og jeg vet å tukle det der, for jeg har hatt sommerjobb på en kafé, og jeg sto og tok sånn, holdt på å si, tappa softis.
0: Ja.
2: Og det, plutselig så bare, pff, så kommer det masse. Så det, jeg skjønner at det kan bli litt voldsomt.
0: Hva slags strø helst?
1: Nøtter.
0: Nøtter?
2: Nøtter eller sånn oboipulver.
0: Ja. Lakris.
2: Som alltid.
0: Eller hvis de har sånn, de kan dyppe den i sånn at du får sånn sjokolade.
1: Og
2: sånn sjokolade som stivner.
0: Ja, det er godt.
1: Men har du prøvd det på Reinsvoll, Alex?
0: Ja, har de det der?
1: Ja.
0: Oi!
1: De har i hvert fall hatt, og så gjør det bare softis med stivnende sjokoladesaus på toppen.
0: Oi. Nå er det jo sånn da at hvis man ønsker seg en mindre porsjon, så kan man bare si fra.
2: Mm.
0: Det er vel er ikke noe verre enn det. Du gjør vel det, Kristin?
2: Jeg gjør det, men jeg ser hunden klage litt på...
0: Nå sitter du og spiser...
2: Jeg spiser kjeks, mens jeg...
0: Ja.
2: Det er som en hamster omtrent, men...
0: Ja.
2: Jeg pleier å si fra hvis jeg vil ha litt mindre.
0: Ja, for det hun mener da, Hanne-Lene Dahlgren, er det at hvis man får mye, så spis opp på en måte det du har fått. At hun tenker at men man behøver jo ikke å gjøre det. Men det er jo det at... Ja, kanskje det burde være nye regler for liten, medium og stor. Men
2: skal vi ha regler på softis også?
0: Nei.
2: Jeg tenker sånn, det er lov å bruke huet.
1: Det er farlig å lave. Vi kan vel få koses mens vi først lave, da.
0: Ja,
2: det går an å si fra at jeg vil ha en liten softis, det jeg har gjort, og som regel har jeg fått en liten som har vært passe, bortsett fra et sted, hvor jeg fikk den var så liten at det var så vidt den rakk over kjeksen, liksom. Da tenkte jeg, det var voldsomt, da.
0: Og skal du ha i kjeks?
2: Ja.
0: Åja, ok.
2: I sånn vaffelkjeks, det er det beste.
0: Åja. Akkurat. Nei, jeg liker ikke den. Jeg skal ha uten, ja. Bare softis, ja.
1: Takk til Ratinavan, du.
2: Ligger og gaper under den.
0: Ja.

0: Hagle, Ingebjørg Brattland her på Totenradioen. Baby, du rå. Ganske straks så skal vi innom ungdomsalibiet. Sander og Leander skal snakke litt om hva de har tenkt til å gjøre i sommerferien.
1: Hei, Trond på Lene Helsegost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsegost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen. I studio, Alexander.